0: za dnešto lět rec, ja znaju kraj, so zeleni a kčeje. A svoju šerpatku sym ze zbožej pomocu tež přinošowała.
1: Nábožny słok dnjema, dźensa na doku a zamowitosći tudyšeje w osady, Lydia Kolfostyc wokoła, tu z Budyšina.

0: Takle skónči so oratorij Wulkotna woda w Budyskej Kronje. Cyrkony nawod tutoho wulkoho projekta mieše Judith Kubicic, kotraž bije po předstajenju tež přełšo spokojom z wukonom swojich kłancov.
1: Ja sem jara wola žena, ja sem musel kaž wujki džel od nas, ki smo hoka na jivišču stali. Mo smo v oproči jara i jara pilne zvučovali, a so tež předračovali. A generalka bi jen vžadanjo, pra premjera bi prini facet, ok, tam ostemo, nekaj še smo povedco přestali, a ja sem tak vesela, zo jo so to poradživo, zo jo so nam lohšo spivalo, zo smo přestač moli, a zo te čimorosni, te so vokli super. Ha, te može se na ne spuščeč, to je rene, ja se muslo, deš publikum take jo votu rene, ha ma tako je veke fajn, pozitivne začučo, deš vanučino, to so tež na nas přenese, to ne je jenoš tak, so taš kritika dobi na publikum činč, ale publikum može te vele z nami činč, a to je so nekak dženca te stalo.
0: No, wulkotnje. Štož nie si išče oratorij Wulkotna voda wobladał, tu najprede prajem raz Wulžice tež nima viac kvádnosť k tomu, ale polasu sudovi Česky v Liberecu 27. septembra.

0: A z rańczymi serijami mam tu też jeszcze pokiwy za was. Prenie mieli so przedewszym na drzeżdżanskich Serbów. Přichodne serbske blido Sakske stolicy, te wotmije so Jutze, a to večo šestřich, Tunkruč z Noa v Gorčmije am Tor, Vincenz 20s Pub. Šitze Serbia z Drežďana v okoline su na Biesadu, mačerni reči vutrobnje vitani. A dalši pokiju tu nje išče za sredu zapisane, to je zaso Kofej Cjoch v Serbskim muzeju. Protika Moja Vužica, kotra švukadža z leta 1902, je jeden z najvobljubovanjših a najdleje eksistovacih serbskih formatov ludovega nakladnictva Domovina. Z pomocu analizu jednotljivih vobrazov z protiki skiči přednošk skvadnost so v vobrazah pod heslom sebje stereotipu. Womenjeć. Referent je doktoromat Lorenz, wiedomostny sobudziewaczer Serbskiego Instytuta. Koficjoch Serbski Muzeju z Redupotekim.
1: Znaju hojczku, kis se smije, cywu noca, cywu dzień. Pasmiek na jej hubce je,

Gaž se za nowu selsku modu zajmujošo njebedeli přepasć prezentaciju, také je ve slipem ninto srjodu jacore ve tamnej pivarni na nimski brauwerk. Nejlepše živo ušovenskiego ubježovanja s titelom Duch casa ve cvernje se tam predny raz publikumoju a žury prezentiruju. Obženiki su se zabierali ze starymi suknami serskich drastvo kak by mogli znicht veriš novu modu. Joto akcja projekta s titelom Serska inovacija přes tradiciju krotko zob it a cíl toko projekta jo, až serske mustre zase ve šednem dnju rolu graju. Nejlepše živa se ešte na tom viacoru mytuju. Srjotu jacor zjegar šestčich se zaredovanje ve pivarni brauwerk ve slipem zachopio. Dalšne novosti zmejo po muzice, mej kolega Gregor Klim za vas.

Wiče gratulujemy serskemu spisowaćelu a žurnalistu kšiwiša se temu narodnemu dniu. Na uščevanje z archiva mžeša se teke jasoviš. Při mikrofonie buža za vas Gregor Klim. Ja se z vami učebne rožognujem. Ja som Anja Kochoc-Švarcova. Žicem vam dobre a uspešne tužin.

0: grać, ale nie snjac ciše fit. Što je sadach na dobri jedzi mamy, je wo prawdzie lit. Tak dole se jeszcze spomjatkuj, zo wielbik przychod ma. Mochej je ja, kwietak Juška, to je kwasna poliuka. Po Božích kaznach ty so mir do Boha kalavir, tak so ma tvoja duša mir a k tomu se kavalier. Woka meni zo sem najšikvanči, při tym sem najšikvanči, wona reka Bobora.
1: Witaj, Wotnaš, Bora.

0: Zatkula.
1: Šropjenc.
2: Lečo so pomału ke konce kila tuj steješ w ubiok. Partijo, pšewulki neje, ale žaden strach mamy tohla. Došć pokivu za was. Na zima to rika tež Kermuša. Kermuška 12. Serbskeho gymnázia odmije so 25. septembra v jednoče v Krosšicach. Téma večora je Koho wokoho sveta. K rejam zapiskaja skupina Študa Hevak. Po takim stajče se sombrero na wowu abo zdražče so kožane kolowe kajš na oktoberskim svedženu a dojčče se do Krosšic. Když tutun koncežena hišće njevešće dokaj se doječ, potom je jedna možnost serbske pazlice. Tam odmije so od 21 hodin bunkerova party ze znatymi DJ-ami. Mjez drugim očakuje vas tam faze 2, abo tež Hangover Crew. Po takim 8. septembra bunkerova party v serbskich pazlicach. Na zimskich koncertov budže lica zavešće dosć, a to rozdžene po cvej Vužice. Mjez drugim možeće se 14. novembra na tajki do Radvora doječ. Serbska rejovanska skupina Smerčaca ma tam vústup přijotovane, potom sleduja kermušne reje ze skupinu Serbit. Dalše koncerty su mjez drugim v Salove, Hrokach a Bukecach, kajž tež v Delnej Vužice planovane.
0: Zatkula.
1: Tu sem doma.

0: Hač prjede pokročujemy hišće małe wudospołnjenje za Čropjenc. Pjatk wječor možeće se na płot na zimske rije do Kulowa do Jakobecoweho wustawa do jeć. Tam piskeja naši pop Serbia. Tikety možeće online, kajž tež při wieczornej kasy kupić. 15 euro was dopači, jeli jeszcze hižo nad 14 let stary.
1: A wostaniemy nydom hišće při koncertach. Kunstudzenja je wiele serbskich modostnych z prynie serbskie kulturnie brigade w budyskiej kronie spiewało.
0: Mianujcy oratori Wulkotna Woda, kotryž je Myrčin Veclich skomponował.
1: Jara wuriadne, Franco. A zakwat čwoby su teksty Róże Domaszczynie, zromadnie z Judit Kubicet a Kubicet, zwolajcie proszę, a Johannesom Gerstengabe su čwobu zrealizowali.
0: Lucian Čota je so za nas z mikrofonom k brigadnikam podał, a ich praszał, jak su proby běželi, a što je albo što nie so poradziło.
2: Prede hač můžeš na jevišću stać a spěvač dyrbiš vizo najprve raz poradne zvučovač. Dala kak su so modosti spěvach jo prynie serbske kulturne brigade přijotovali?
3: Ten projekt smo zna neke zaušenje lito nazvučovali. A smo te hrvokšetce v tých srednýšich probach zvučovali, to bych se podra hodžine. A neke v tej končnej fáze smo potom započeli dlhšie probečenie a v februáru sme odišili naše koro Leo a tam sme tu ten projekt celé hluboko objednovali.
4: Na započiatku všetko zaspievané a potom všetko nové plaky zúčovať alebo potom ten plaky, ktoré ešte tak nefungujú a aj to všetko jara podobne bolo. A my sme tiež jen pás kmeli, also gajš taký audio za to a s tým sme tiež potom druhé zúčovali.
5: Jen všetko z Votrysky, Durižo, Kajnde Spöve, Jen vospitu je vice, so in denesa budže, a je nakoncu nastane taj kruh.
2: Vizo pak probanje to samsne kajš pred publikumom stač. To odlach soš vidjeć, kak je so spiorach jam ljubivo.
3: A jako prine o to, jen jara reane začuče, tutun co projekt je mol tešimi stavami v jednom cilku vidjeć. So vospitu ta band rava solo, abo deš jo, da su jednotlivé spiorach ospiorali, to biš jen reane vokomik, to kiš jo jen tampon temu jako spior, je mal wudrinč, ha šipovskač, ha to na sebe skutkovač dač.
2: Išče spokojniše bych u spevaki a spevorio po včerovšim predstajenju.
5: Po mojem minenu by dženca celi jednore nica celi tak tu čišć, haj na nami musu bole svobodne moli spevač, ha one su tej kusi na tej technice džuali, zo ta učba oro ta band heo ja celi tak vůdce.
2: A jeli nešče podla byli, šodne hač na abo předjevišćom, Tule mam za vas mały urysk z wulkotnej wody.